0: Isonto nkama 10 horas na 30 minutes ni wosasho kupinde nkama 7 horas 30 minutes pakaleta na kumwe na wane kunongoloko a hitonzeni.
1: Sou pobre menino, como vês, sou mais nessa terra.
2: Ai, Don Jenny!
3: Matawanga, na dumba lesha kuwene, wanavela kuvani utivi jikulu. Na dumba na kani, shakuwene, wanavela kukumo majitu ya kunyoshi sa shinene, ya kukutiisa uvani matimba. Ichasili ugangwini janongolo kuwezu, ai donzen. Hangwinelela Michelle Chetembi, Tomas Makwakwa na Zezana Fatima Vidadi. Hamba nini, sala nikurula.

0: O que é o Mpox?
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Bola de mbelo avo clash matsilo ya kalte ke shikare ka campo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombiri afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe u gamu mbwa mpepo anyimi sentango
3: one mongwe ka vakhuzeli va ntangu ntseni ka campo wasata nga beleka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
2: kasi yena endla yini
3: sati wa mbelo wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ha yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karateka
2: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
3: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza
2: xinwana xa lusima swinene unga mpulisela swinwana handle ka ku munyika mafi ya vele
3: wavo swikomba ku veni wa satilwe ha yendli leswi hinga swivula akare ya nwisa nwana wakwe
2: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
3: swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
2: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
3: ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wisavele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
5: Alenga nini ba mudaile, alenga nini ba mudaile.

0: 80 minutos kutoya kati yengesela kati khatileti matutwina zvikoti lukuchala chigolo unwa dosha kati khatileti mitlawa imbiri wa hawina muwamba hi dosha un chigolo hikwala kati khatiso cha hombe kunga penalty kati khatileti hita zwa chisumu cha Annabella Nkumbi shungetano hi hlakani lowa kuluza ka xikola di sargento de Boone mutini wa yena mahlweni ka ferroviario de gas
1: Di sargento wa Boone nise nenta ka hinkwaswi ku va hi kuma a mitlhavukanyisi miser ni na miser juma sweswi miser swikazatile a vi ntlangu wa ku kazata kambe 34 minutu swi mi phazamisile ni nga va ntsini swi humeleleke
2: eva ni nga hlaya swa ku ntizo lowa bole ntizo wa ku u nga nghena ndzeni ka kampu na u kuma swa ku hi ta ganya zo maje amtshumi jalo ku le ndzeni ka kampu mtshumi ya cinca hi hlaya swa ku hi nghene manje o menos bem primeira parte maje game baixar a malinha a neste jogo maga muito mas que dorma manje dar iniciativa de jogo à equipe adversária maje game já é chato que iba puxar até atender mas game vai conseguir a que vai aguentar a equipe fa e uma primeira parte 0-0 e aguenta a segunda parte já cá jogo cá canca mago é engaixo nem melang game já e gol pelo a gol também chama que é engaixo nem melang é pá então acho que ni parabenizara ferroviario de gas porque tlatlhelani ka kwezi ganya jogo hina hi ni sopoditikexa ri hini porque na hi kusikiranga hintamu ku ya amahlweni ku va ni ta golta a golzempani masimeji masi ai baxara amabra hi kusikiriri ku ya frente maje goltano ni dara parabenza ferroviario
1: sanimambu i mazitu ya mtlhavukanyisi wa ferroviario wa ka gaza So, mariti ya mtlhavukanyisi wa xikola sergeant wa Boone lweyi a bekaka a mavonelo yakhe leswaku swa bola xi ni swiswoswi va swi kotile swa ku ka primera parti va belile hi ku dzingana kambe ka xenge xa vubidzi va kumekile a va beli va wa hi leswi endleke ku va hi 35 minutos va lontovota a vabeli va ferroviario wa ka gaza leswi ku pfana ni endla nkama hi ku mtlhavukanyisi wa ferroviario wa ka gaza a kumeka ni vatelevhizangu a ku va a hlaya xo karhi ku nga ri khale hi ta twa a marito ya mtlhavukanyisi wa ferroviario wa ka gaza i majaha lawa na kunene ma buyake na ma tibekisile ka leswi ma beliseke xiswona i ferroviario wa ka gaza lweyi a nga mukombisi mun'we ntsena a kombisaka xifundzankulu gaza swi koteke a ku ya ka pool de apuramento a hi tivi leswaku a majornada mali kona hikuva ma beliwa a hi tivi leswaku ntsini leswi nga ta endlekaka ku fambeni ka mphikizano xikola sergeant wa Boone mukombisi wa xifundzankulu Maputo hi lweyi ya kalaka a nga pfulanga hi tindlela tinene a bola dzini swiswoswi a ndzeni ka kampu ku ni mihandzu yinharhu wa luza wa ringana wa humelela hi ta vona vhiki byi taka leswaku mun'wani mukombisi wa xifundzankulu Maputo hi vulavula hi nkomati wa xinavani loyi a nga ta bela kuna varonge da masinga lweyi na kunene tolo a humeleleke hi bola lin'we mahlweni ka majeje ni ni mutlhavukanyisi wa ferroviario wa ka gaza mister avitu
3: sove david muyambu mister maduro
1: maduro u vi maduro eka kunene ka ntlangu wa namuntlha ka leswi ntlangu nga hisa xiswona
3: Abitu kwa nashole esho ni maduro manje ni nyika ama parabenje a ekipe ya mina porque i conseguirile a kuma leswi hi nga ta tsara swona para ka jogulele
1: maduro hambi leswi muteka hi ka gaza a swi zanga swi muchavisile ku hi ya xifundzankulu Maputo hi ya bela na xikola sergeant wa Boone ku buyi na mutini
3: hi buyi na hi tiyile porque i khala hi tiza ambileswi a campeonato la hina sinya xaxa lingani tinkoma ikiki epa la hi demonstraranga hi kombisanga a frakeza la la la parte la fizi hi vi bo ake hi gama ka xobu
4: Maduro namuntlha ave ntlangumbini swi helile kambe hi kambe kumbe hi pule wa dumbisa ka gaza leswaku ku ta humelela representante ka Mtambola
3: na na dumbisa kombo kontesona a ikipiuli ndawu leswi lavekaka hi kombela incentive lamati ya hina ni gaza hinkwayo ku hi apoyara ra ita continuare hi tira porque a vafana va ku bela bola va kona hi lavayana sanginovu ndawu na bala swa ku hina a ikipileni hi ta ikeka ya Mtambola
4: 2027 wa dumisa hi ta va na wena ka Mtambola na hi sukela province ya Gaza
3: na dumbisa sim porque a ikipiuli nga hi vona wena ugoni ku swivonisi ku yini papa hi nga ni respondera nyana
1: Maduro xana muntlha swikaltini tlangu landzelaka hi nyimeleni hi fereivhela ka gaza
3: a ku na mufereivhela mun'wanyana mi nga ta mi nyimela ku handleni ka lweyi a yi nga ta mi cinca nchumu a matirhele ta vulowolo ya man'we ake ku sikela objective leleyi na kratara yi nga ku teka ekipi ya Mtambola
0: ta huya ka bulu lege makono ka chikhatileti ha ramba Rigoberto Shisan Rigoberto hakulosa Rigoberto Shisan
5: Hello
0: hakulosa Rigoberto ha tuona le swa ku sei a hlakanu ya kumbitiseleni unga hibyela yini hi hlakanu wa chap chap
5: Gracio Pela iniciativa, pela linha de nossa chave, pela vista da mulher, pela artista da noite, sua catoneira, de volta para o campo, da nossa chave, a Queen, trouxe uni, a encargo, o caminho de 2-1. A ganhina, a chave da chave, mas Moamba, de 2-1. Trouxe a Idrácio, mínimo rangueiro, o esforço, que é o diretor provincial da juventude, o esforço. Isso me dá uma puta da Rogério, se há um hangar daí, se há um chão, ele é só na casa, e um pouco de sua sangue no mundo, um chão, só no chão, só no chão, e na hora que ela não sabe, vai no marco, não vai na casa, não sou, não sou, não sou, não sou,
6: não sou, não Sekuleri rapuchelo aka a material ngema equipment for Cristo nkwa lesa ko makapukitira a tornaise e bonile ntango a nene ngopo moapa ni masuluri moapa o nile a sile tshisa tshinana ikhulu ku tala ka tshomle leswi na le ka ka yuni yao la malshove na tshwana na tshwavo ku ya kutela ntango ndao isa ke tshine
7: Fenias, 2-1, Luiz, achei. É para a alegria para ele, lá para. ainda sabe, tá ganha, porque temos confiança, sabe, logo no jogo. Então estamos parabéns à seleção, à nossa seleção, Moamba. Estamos de parabéns.
5: Quero uma boa quando está bolando um belo, a Moamba, a Vitor Suma?
7: Manuel Mabote.
5: Ah, 2-1, acha aí?
7: É, pá, estava para aqui sacar, que é vestido da Moamba, e de preparar ele durante a semana, a interação desse. Escutei ele jogar na monta, sabe, estava a pá. A Matutuene, mas foi um bom jogo, eles também jogaram bem. Acreditaram mais, porque eles estavam a perder 2-0 na primeira parte. Na segunda parte, os gajos tentaram reverter o resultado, mas não conseguiram. E nós continuamos com a tanta força e continuamos mesmo. Moral, Moamba. Força, Moamba.
5: Caramambo, da Brani, muito obrigado. Se você quer, Moamba, muito obrigado, Savito. E 2-1, achei.
8: A Vito e Augusto Xongo. A 2-1, a representar as forças ainda, como distrito da Moamba, chama jovem ainda, chama até de lá, ainda não chegou, ainda não chegou, ainda não chegou.
5: Se como que está a sua questão, Moamba, se não é talento?
8: Se não é talento, é mal, como está a falar, lá no Oxal, lá em Anadu, é Moamba, tem talento, Moamba tem jogador, mas jogador é uma coisa.
5: Melanie, torneio distrital de Caxaí, campeonato distrital recreativo com Moamba, sim, Jesus.
8: Campeonato distrital recreativo, agora já decorre a nível da Vila Sede e de todos os postos administrativos. Uma posto em qual o cabelo é um campeonato, é um Moamba.
5: Só está aqui.
8: E lá, a machucadora, a mulher mora lá na monta. Machaula kwa.
5: Wengi seti na idrasu mwakika shoku tatana shoku nui imu makwezu wa dono du tembar si jesho.
8: Neswa.
5: Tembar si jesho. Kankia wa tembar si
8: jesho. Ukona. Kama wana valkola eva shaule kuwala. Lae shaule kama ekipa yungu wa umangalani amuamu. Manyingi yako ma representado. Lane tembar si da representado.
5: Kana mambo tatana shongo mshoka isu wa shifuza shaka Moamba abili shifuza shaka matutuini abiwikaya ndabula ni niko ni wabede wa kumekalani vitu kusunguna ale angajubu kuhulavula vitu kusunguna
9: Edward Elias Matone
5: Edward kuduzili chuchunga inje
9: kwa foro mshponi kakama nangangena mchume chinchi nchele upeteo. Não sou bonito. Agora, então, naquele pele, mas acho assim, não sou. Você precisa de uma copa de curso. Ah, bom. Ah, isso é. E tu e ele, pai. Sem checa, fé. Sem checa, isso é.
5: Calma, bom. A mim, beleza, vá. Matutuini.
0: Rigoberto.
5: E tá, vou na capital. Vá, Matutuini. Alca telefone, tá, vou na guarda-redes. Ana Gasicula, Tabrano, Mundo Bele, Avitucuman?
8: Negro,
5: 2-1, Muluzica, Sushinacho.
8: Ele jogou lá na Ucarra, Tereca também. Chula e Lumicela para mais que não é.
5: Calma, bom, Avam Bele, Matutura, Lita, Silungue para Mchango, Manhana. Dani mshoka shoko na mucha kusungile kunyikelwa ama equipamento kama distrito inkwao vangata kumeka ka torneo le chapo chapo kushaka fait tudo mal coordenador nacional wa torneo le chapo chapo nita bula ni ba mshoka ni ba shule le cha matutwini a vitu kusungula chushinga chota para mudus ajuba
8: a vitu juventino maumane leswi swi nga chota ku va hi tinyiketa hi laha swi fanela hi kona hi tivekisa komu ntlawa wa bola bola wu beli lowu nga tivekisanga hikuva u trainara localmente hi seva ni campeonato ntawu maekipa a vafana ve seva ni rodage ya ku va va nga kota ku va va bela hi leswi hi vonaka swa ku swi chota a dumba swa ku ka mpfhuka lowu taka hi ta tivekisa ku va hi yantswisa matshamelo lama nga enceka namuntlha nge tshiki ku va hi tlangela a ntlawa wa Moamba hi laha u tinyiketeke kona u va u
10: Atorneio, central de futebol, ali na boca, acho que chama de tudo. Onde é o torneio esportivo?
11: Até hoje, lembrei-lhe que eu estava no campeonato, com a Chincha Chincha ao Fambisi da bola. Sussunhana, que eu assumi que a Abuga e Rangela a comissão nível de custo. Se vai na sucessão, então é uma passe maninha que o Fanela vai consolidar a nível distrito, lá o Amasequete lá que estava ali o Agutinho Sandero.
10: Mas o jogador leva a Mabuia aqui?
11: A machucadora lá a maninha e a lá pela vista, ele vai apontar dor. Va khatwani va hlulekile ku va va vula leswi a swi lavekile loko a hi tivekisi nkama hi ku maxukadoro hinkwawo nivhel ya maboxo ya swiboxo administrativo ma vela a ku va ma kombisa a distrito lana lapa
10: Kalivambo mutlhokanyisi va xifundza xa Matitwin lexi lani fika leswaku Matitwin ya luzikaya kambeni ka muhamba hi doja un ka torneiro chapo-chapo sweswi ka vulavula a ministro da juventude de sport xitatana Kaizadin Manasi vulavula ta sungula ntirho wa ku nyikela a equipamento ka madistrito lawa mambirhi lava kumeka lani ka akampu lani ya Bela Vista mo xitwini leswaku a campeonato recreativo distritala lani ya Bela Vista leswi sungula xi nga va xin'wanyana xi nga endleka swaku Matitwin a nga ganyi xoko leri ku hambana na muhamba a campeonato yi sungule khale va beli va koho va ni mpimiso yin'wanyana swa tikomba leswi ka swona ndzeni ka kamba idras ni va yingiseti kusukela a Bela Vista Rigoberto Xisano na Lelela
0: Bongele Rigoberto Xisano kusukela Bela Vista laha muhamba anga ya batlawa wa Matitwin hi xigolo chin'we xa ku kala hi swigolo swimbirhi swa ku anguliwa hi chin'we hi ta simamana na Bela ni mbitisa xisumu xa nhlakani lowu a tlawa wa ferroviari wa ka Gaza u nga ya ka kampu ya liga u ya ba xikola Sergeant Xidobowani hi xigolo chin'we xa ku kala
1: na va laka ku siyela a va hi tekeli va ferroviari wa ka Gaza
3: hi ku ni va gwela swaku khani mambu ku va hi tekile va hi pangalatile ku hi talana a Maputo hi ta bela va hi pangalati be hi va nyiki 3 points hi ta muka hi tsakile hinkwerhu hi ku a va hi kukinwari va hi pfuna ku hi teka IKP ya Musambola porque se vona hi nge konsikeri nchumu
1: kanimambu i mazitu ya maduru ave maduru ka ntlangu lowu a ntlangu lowu a swo lava vanhu va ku fana na maduru na kunene a humelerile ferroviari wa ka Gaza hi 3 kumbe ka swaku hi 1-0 a teki 3 points karusibindi na hi dras hi kongoma xifundzankulu Gaza a 3 points leyi a ku va
12: hi mpundzu ku ve ni hi vulavula swange hi leswi a vulavurisaka hi swona maduru ku ta mphikisana hi wukulu hi nakona ku leswi mintlangu mi nga hi xiswona a mi beliwi ntsena a mbangu mun'we kutani ke lowukulu ntirho wu jelekaka ku veni wintiwa province ya tigaza ngopfungopfu hi khanele gaza tanihileswi a nga na mukombekisi ka provhinsi ka Musambola hi xiyimo xa provhinsi ku hambana na provhinsi ya Maputo a nga ni mukombekisi kutani ke ni ye gaza loyi i ferroviari mun'we ntsena a ku na ntlangu wo tlawa wumbeni ku nga mi pfunisaka ku ve ni va kokakoka ka Musambola to daya khasa province ya tigaza a zitu dzaku wena bela
1: na u nge se ni nyika zitu ka risibindi hi nga hlayini hi ntlangu lowu hi wu vonekelani a 3 points tanilaha hi wonelaka hi kona leswaku yi kongoma xifundzankulu gaza
12: bon ka ntlangu lowu hi nkatsakanyo hi nga hlaya leswaku a ve ntlawu ungu lowu hi nga hlaya leswaku a fa hi hlaya leswaku a 3 points a nga humelela ka gaza kumbe ka va sergeant a nga vangana njombo ka madamba namuntlha kambe leswa belisiki xiswona loko a swi koteka ku hinkwavo va humisa ni 3 points na yena a swi mi fanekela kambe ke ntsena tipunto tirhazo leti ta jornada leti Congo ma province ya Gaza. Hi tlhelo bya sergeant wa Boano hi ni ku dumba leswaku ka mitlangu le mitaka xa n'wanchumu a ta xi yenca ku leswa belisaka hi swona na hi Ferro Verde Gaza lweyi tanihi ku dumbisa kwavo swi nga ha koteka ku na kunene a swi kota ku teka pulo ya province ya Gaza hi xiyimo xa zona sun kambe ke hinkwaswo leswo hi mpundzu ku ve ni hi nga swi hlaya kumbe hi nga vona leswaku hi mali a ta ka humelela hi tlhelo bya zona sul hi tlhelo bya pool da promin amboa pito ni ta mu hlayela leswaku mamana lweyi swo swi ni hlayiki swona ku fambeni ka ntlangu leswaku a va mamana na vona va ninginile ka mitlangu ya bolo a nga le ka mitlangu mbeni swa nge basketball va ningena hi ntalo laha tiya ku ve na rhangela a mitlangu leyi ya bolo a xifeni va mamana na wena na bela xifeni na wena u le ka bola a minkama yezu na hina hi tintanga hamuka ya ku fiyela michini ya imisoro provincial di maputo ku va u sala ni xiporto a hi swona na bela
1: sal mambu inkomu kari swivindzi ni khensa a nkatsakanyi lowu kari swivindzi a wu fambisekelana a swa ha ri kona hi draft swa ku ni nga tlhateka a mfambo wa ntlangu wa namuntlha hi lowu wu tweke ku sukela ka 45 minutes ya ku sungula ku ta fika sweswi a ntlangu wu heleke hi draft hi ku va ntsena hi lelela ku sukela kampu ya Liga Sportiva de Maputo kahanyani laha ni heketeke a mun'we ka mitlangu ya ku lumba a jornada bya ku sungula bya pool da puramento na nkongomo wa musambo wa 2027 lani kari swivindzi na Anabela Nkumbi va lelelaka na lwa hi fambisaka nga hi tleketla ku za hi ta fika lani a vidiya swivindzi hi kamakola Idras
0: bungele humulani hi tindlela tinene aka xikhatilexi hi ka 43 minutes xi xikhati xa ku rindzela i na ku lori Carlo Xibindi kutani Rigoberto Xisano kasi bya swi kota ku a hi fonela kusukela a matutwini lomu a ntlawa wa selesanu ya matutwini u biwaku a mutini wa wona hi muwamba hi 2-0 hi rindzela Rigoberto Xisano kasi bya swi kota ku a hi fonela kutani kwa hi kwatlata maringano ya ku hi ta tiva hi leti timahekaku hi swona lisini hakunene na ku tiveka ku leswaku lisini leswi a nga byi vula Carlo Xibindi ku siyela michini ku siyela maqhinga ku siyela mavonela ka Anabela bya sekeleka hakunene a ku sangula ka ku nghena loku ka mihlakano yo tlaneta miri ka ku tivisa leswi mahekaka ka tikampu va fambisani byin'we Anabela na Carlo Xibindi a xifeni Carlo Xibindi hi loko hakunene u vhumelile a ku hengeleta u tiviga wena kasi bya swi kota ku a van'wani va gitiva makunu hi tshemba leswaku loko gezu ga ha vhumela hi ta simama na wena laha radio Mozambique dzongeni ka tiko hi ka 43 minutes mitirho ya radio Mozambique xitichi xa Nyambani ku tirhisana ni Maputo ni Gaza ku canji ni mihlakano yo tlaneta mina
13: What the hell?

0: Bola no belo avô que lá chumado, se lo é aquele que escreca campo. Aquele também o sungula, aquele também o ombiri. A fulamela, aí a machuene, câmbio, gamo, um bom pepo, aí me sentango.
1: O mundo acaba com o zelo, levantando o tênis que campo. O assa da cabela com o ano, o antano, o atuete, a tunela, belo um pepo.
0: Cassia na enda aí, né?
1: Sato, um belo um pepo, um anangana na macatene, um chai, um pepo, um satilui. Aí anda se combiço, só que vem um anacarate, ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi, a comba com karateka.
0: Inti isso, louco um anavielela, mzimba wakwe unuza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Esi leso louco um anawawena, anintano wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubuisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalusima shunene, unga mpusel shingwani, handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, si komba kuvenu wansati lwei, ayendi leso hinga sivula. Akare yangu sa mwana wakwe.
0: Sui kasa sunene kusa. Hikuenda loko stoponisa mwana waena. Sose avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
1: Sui komba kuveni amkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kuslamalisa ni manyao sunene.
0: Asifeni, asifeni. Ekava jala vava indile ashibole sunene.
1: Ina inlo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Orha lawu gamu hi li teketeke ka xiyenge xa vumune. Kai ta tlhanyimeta michinini ya ntana national kumbe kuma journal da noite.